0: Martel Nyangi bi sepeiko kyanye fagali wale unini juguya wale unyesin adamadea ma asamba flani tani sabake leo senfe Centrafrique abena saa kia minkia kasola okuni mafofolo ngayani wo lalesha dukure sepeiko Mahamat Said Abdel Nobe keleko juguba chamandela
1: Oyere do sarata Mahamat Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chamandela kanyesi mogoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mogoka jien kiribomba sepe ye jate minerike chenka barauka watimi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chakeda nyamogoye ujabi ude aira ku Mahamat Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mogoka kiribu inka fola ka kumbe kasula don tekani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurukise e kasoro ka jibon ukan se pe ko ko ni nimatoro wale nunu kololo be se ka yele kasula deuna wa kirin keneka moko tonyo le un chama ani usomogo uluye osiria ka fra ukan kiribu ma in kritika la ko Mahamat Said Abdel Kani kumbe kasula deun bla kaso fitini ndo kono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kumate yele ma ola ko kasula deunu kun jaku yale ne do ka ko nyegana taka uke duguma sarata Mahamat Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nyamogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antan saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu kuro anti balaka disibado kufana nyangi santan duruka se santan fla kasoma keleko jugubao kelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri kuro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadin kuro Alfred Yekaton
0: Lala isha dukure ni kini nyefwale ula Tigre Bamankiu Etiopi gamana la ulufana ya la sebiku ube kele udamine kukura marabaga genkulu kama ube dansi gisan nani nyohon kele la lo benkana uni nyohonke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga genkulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flareke kamoho walika nitanya Etiopi gamana yinkono yani benkanka soron ubenkandi beka la lotan Rusi kanyera ye keleke mercenaire fosi de te Togo, gamana yinko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana, ngati gawale kela wukadu ninkoro sira Togo koko dugu yan fanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu ka binkani mteka kotige Sahel Marala, uko Togo fanga sina usun yuka gyoro ira jwe karula, ko abayuko Rusi ka Afrika kor keleke ubuka gamana koko dugu yan fanfe, bi Robert Dussey ko kotunya to foli wula.
2: Tambakunda, Gishigini Shigi, Tomi Kononton.
0: RFI yambeta Liberia gamana la Magribi manadeu ni janto de betan sabu ni ateli sabaye kasoden kemen nyohon sira kuburi kabo kakata kasobona ukiala mwane fila de dronyera kitiso ni polisiso ye la selike ko gamanadeu ku janto wa kuku deme ni kunafoni uye ni usera ka kasoden ninu ye oruminu kiama ingatelendo iku wali jugu kelau ubeka dugude unkyoro katafe Kuman Faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
3: Yeah, we were afraid because number one, the community environment.
4: Australi lo anga seda la kanakula. Ni kasola den numbi uirema. Useka bi, dugudon kan wati be, krenkren la ande unka. Kasobon korosliba o kestri lulu, mwo bole no nyinen la. Nga, akaka, korosliba chama li kata, akasobon la kana. No aketun kacha, madala, nini bole walo ntumike. Wani reta siyan foloye, kasola don ka bole ka boyroina. Anyon do tunde la kake anye olhala kelen kono tukuni ni bayira ku dole ka kanka fara kaso bon cross libao akeka anika la kana sabatini bany ni mrabo ka fere o kolo guria ka kaso dem bolle no yoro nyini anika siki dala don fana la kana
3: mane community to help our safety
0: Nigeria joyrobati bi woroni kelende gara kelende ko ye forba nan fola o yuruku yuruku kata sanka so bon jo etazuni ke mana kono ni sambi sabala baula o gala ki bora fara final la so mili kala o kala fasa kulun ka gate mine sebedo de kono kunu seben ka fola sanka so bon nu nan fola o beben dollar wari million keme flani ko de ma sonia role yale fara final la so mili kala o kala fasa kulun ngema musoye angin kara RFI français kan fola o fe
5: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
6: Diado de Doumi me aira comme Robi Dibi Dibi Kola ali surasi fanga kofe. Bao ambaye surasi dobe surasi abla kado civilia barala walima kalakanoko barasugureke uromina ube yurukuyuruku ke krenkreniela sangasubo sanila. Anifana ambaye kumara anila de la ko nyamgoni surasu bulok minyokombulok abarake umi fanga do surasi ala. Tajiko okumfana kono Nigeria joroba tikudo kufolundu munu ye yoro krenkreni dosa Etats-Unis fandola. Uyoro nununa Nigeria jamana dun chama binyongo soro yino. Ula mgo kumjigida lino beje fanga mika ko mime na yuruku yuruku kele surasi fanga kukoro folundu umina kosebe marabawa munu nana jamana kuntiki kalata kofe fanawega tanyenu uwale inye ka jamana furuwa na fulunga na mungu usawula uduyo kugele inye.
5: Les nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort.
0: Maroc yamana de holube ku ka wasade on sugandi bi mo million tani woro de welelendo kalata bonna ka wasade kemesa bani bi kolondo ni lolu sugandi kalata minu be ka ke ka soro yamana de be geleya chamande ni koro iko bara soro mbalia feu sanko geleya li dama kanye balia dogodogo tunkanata misali rokera moho wairi kaka Bollywood ye Maroc ka chunka don seuta gunka Espagne niye a karo flan yoye fangore fe Etats-Unis dunia tomba onu kala deta ko bisegi ani kelena be ka tanye kabini kunu wa fotene lu ngemana ngema obena tugun nyoron ko ku ka danti gali uke na gine ngemana ngema Mamadi Doumbouya halika danteli makononi anfe makononi bisa anfe nege kanye tan ani konondo watila okoro yani leur flagneron yani okake kene kambi iran ngemana ngema Masoud Pezeskian de aka danteli ke aka kuma unyesina Israel ni Etats-Unis dema aka kemana minu benyo honna moyen norian kemana kono Etats-Unis kemana nyema kelen ko ku jala ki kene kan kunu Iran kemana nyema yini neke ajabi
7: Jumhur Amerika goft ma teroristi.
8: Etats-Unis jamana kuntigi yanjala ki kauni jatige wale kebagaw diye kasoro jatige wale kololo bina aunika. Ne bora Iran jamana do kono mina anka nyema ba bonera anina ne bora Iran jamana kono yoro mina tigitigi ube mugujugu fli kalanso ukan. Etats-Unis ni Israel ye mugujugu ta ku fli mogo ukan kasoro uma fosike. Mogo minu nye jatige wale kelaw ye minu me jatige wale kelaw kokoroma don aleni minu me jatige wale kelaw kolosi olu debe ka unjate bina fo jatike wole kela nga au mafosike anyan yere la kanadroni anka jamana de minu mafosike kololo bina olu deka mugujugu filila olu deka nebe hakli jiginke ko manake tototo amina yere la kanani anfanga bladjelenye ka nyeshin jatike wole binkanuni jatike wole kebagoma noye Etats-Unis ni Iranye au me fe droni ka balo oronya ni klene ya kono oludun fleni ute jen jo sariya u sile la bato
9: delesh mi khat bombaran mikone be terror mi
0: niye Iran gemana ngema ka foli ude ka yesin Etats-Unis ni Israel ma dunia tomba ka la de kenekan Iran ni Etats-Unis re ka kelen okum kono Israel Etats-Unis sa hale ka nyangili u la wale yali damnera Iran kambi okam ma dunia pankuru kake da kama yu ka pankuru ka tagani ka segi mpo ama Iran gemana kono Etats-Unis ye gerentende sigi Iran sanfe kene ukan kakankarida ke pankuru kake da uye Iran sanfe kene tahama yukama kunu shintun yu bagabaga li u lagu si aunike la manina nega kala fe julbe mala son ko le volo mbaw la soron ko fe doni

0: nege kanye tan wurombla tamirani sanga tan ani flaye mandi.
1: Sagata kamara.
0: Obeka RFI de la me Alisa awnike wala kofa doni aw hankili naw kene ambena ofela wala me aw yeminu ira kuma be aw bulu kene ka Etats-Unis ke wanange ma Donald Trump kamena baga genkulu ka lun lan gennim wale uka o kwa nga sanga tangi muka musouka kene kan la laisha dukurena ka moho wale lumbena masala musouka hake wala fasa hankili na feminism ka ngayano kake 600 la seliba. Okodo minta eka kaya kwa divwa jamana kono taganika seginko ubala kela ka genkulu doya damine ka borif mafem borilaw chauffeur ku dege ku karan ukase ka sebeli ukaran bao chauffeur kakya minu mata karan so wula nindegele ubu demen kase ka tamasirefe umpano ukaran siraba ukan yasa ka dobo siraba kan kasara wula bali ku karan sabula Laila Mondi.
2: Très bien, triple pour lui.
3: Ni baliku kanga yoro mimbe ajameki laji Abdoulaye Cissé jamata mombri tayoro la mombri bola damado sigilendo beka walamba bolo ka fara uka gafe ukan unyengbalendo sebeli anikalana ubena kuye kelenge kaseka mombri borisaria ufamu